kwa kumba ayo to kwa yo imbok ta jang palito palito palito ari amba ejo ari ari amba.